ساویری به پونه مکپو امو کنه ترم نوکچری کرمچری اوزیک پونپا مسید پودن لکچری ریڈیو لیلا سنفم اما لیلا سانبی گدبا سورارین ریپیٹوری تیتر تاویری سی ریڈیو لیلا سنفم اما